0: Ey roga yala gar ga lo lo lo go ey roga ta chagam ra chi gar go omchin sam ba chi ey roga yang kor wa shara ang yero chul ko ey roga ta tar vi to na ta bi chi dub ko ey roga yang shag na sang dong da ri g ja ko ey roga tan tan nam mar kang lang a vi kal ng na ko ey roga Chochiwa yin no yin ni yin chi ga yi ro ga ngan ja na meter nga sim ta ga yi ro ga nga cho shak sam sa jo ti nga ga yi ro ga ta de chne tong ka shang nga cham o cho yi ro ga ta mor go khmar chung sha ri ndo go yi ro ga yang che li ni ga ma ga jo ni tsi ga yi ro ga chok shong ga shir ji la tang ga ni ta na ga yi ro ga Taraka chamchin tan akagajong changa iroga chomav zangar gazgi na noyil chiga iroga ngandrog na metar na sim surka iroga nga chigiz gshan nan do li tilanga iroga zi
1: halara lazgi alari go ayanga yana ya dari nga lagri go ayanga dhaga lo lori zi Aro taro ser na zugu, ayunga dhagungu gari tanga ser tu zugu, ayunga torar changa chari zi. Aro ngichu ser ka zugu, ayunga gazgar ta liri tangi tunga zugu, ayunga shabzgar kunari zi. Aro ngasi konga zugu, ayunga lorta si juri chunyana manyana rigu, ayunga mena yinari zi. Aro ta di aga zugu, ayunga der kong cha mugu taruga aga zugu, anga hafzunga shalari zi. Aro ngi chu mabchani gu, ayunga tsisma shaliri tangi manga zugu, ayunga nazigar kya nari zi. Aro nga si konga zugu, ayunga kya yada kuri chunyana manyana zugu,